Pijanist Teo Georgiou izveo je slike s izložbe Modesta Mussorgskog. Euroklasik Noturno nastavljamo drugom kantatom Ad Genua ad Ubera Portabimini Dietricha Buxtehudea u izvedbi vokalnog ansambla i baroknog orkestra La Cetra iz Bazela.

Bolet Rud na blokflauti i Joana Bošlak Gornjak na čembalu izvele su sonatu u e-molu Kehelove oznake 81 Domenika Scarlatija. Sa snimke zapadnonjemačkog radija slijede zborski plesovi iz Glorijane opus 53 Benjamina Britna.

Bila je ovo Marija Kalas koja je pjevala u zbor i orkestar Filharmoniju, ravnao je Nikola Rešinjo, a izveli su recitativi ariju Imogene iz drugog čina opere Gusar Vincenza Bellinija. A sada René Fleming izvodi skladbu Howarda Shora The End of All Things. Prate je The London Voices and The London Oratory School te London Philharmonic Orchestra. Dirigira Howard Shore.

The End of All Things, skladbu Howarda Shorea, izvela je Renée Fleming uz pratnju The London Voices and the London Oratory School te London Philharmonic Orchestra. Dirigirao je Howard Shore. A sada slušamo prizor Amelije i Renata i Ariju Renata iz trećeg čina opere Krabuljni ples Giuseppa Verdija. Pjevaju sopranistice Leontine Price i bariton Robert Merrill uz operni orkestar talijanskog RCA. Dirigira Erich Leinsdorf.

Bili su ovo Leontine Price i Robert Merrill, pjevali su uz operni orkestar talijanskog RCA, ravnao je Erich Leinsdorf, izveli su prizor Amelije i Renata te Ariju Renata iz trećeg čina opere Krabuljni ples Giuseppa Verdija. A sada recitati Viarija Matilde iz drugog čina opere Wilhelm Tell Gioacchina Rossinija pjeva Angela Georgiou uz Londonski simfonijski orkestar i dirigira Evelino Pido.

Angela Georgiou izvela je recitativ i ariju Matilde iz drugog čina opere Wilhelm Tell Gioacchina Rossinija uz podršku Londonskog simfonijskog orkestra kojim je ravnao Evelino Pido. Iz opere Don Carlos Giuseppe Verdija slušamo ariju Elizabete iz petog čina i sopranisticu Kirite Kanava koja pjeva uz Londonsku filharmoniju dirigira Sir John Pritchard.

Bila je ovo Kirite Kanava, pjevala je uz londonsku filharmoniju kojom je ravno Sir John Pritchard, izveli su ariju Elizabete iz petog čina opere Don Carlos Giuseppea Verdija. A sada duet Julije i Romea iz četvrtog čina istoimene opere Charlesa Francoisa Gounoda. Slušamo Anu Netrebko i Roberta Alagnu. Pjevaju uz orkestar Metropolitan opere, dirigira Placido Domingo.

Ana Netrebko i Roberto Alagna izveli su duet Julije i Romea iz opere Romeo i Julija Charlesa Françoisa Gounoda. Pratio ih je orkestar Metropolitan opere, a ravno Placido Domingo. Na kraju 130. kantata za solo zbori orkestar Johana Sebastiana Bacha. Nastupaju Ellie Emeling sopran, Helen Watts alt, Werner Kren tenor, Tom Krause bas, zbor Pro Arte iz Lozane te orkestar Romanske Švicarske, ravna Ernest Ansermet.

Slušali ste 130. kantatu za sole zbor i orkestar Johana Sebastiana Bacha. Nastupili su Eli Emeling sopran, Helen Watts alt, Werner Krenn tenor, Tom Krause bas, zbor Pro Arte iz Lozane te orkestar Romanske Švicarske. Ravnao je Ernest Ansermet. Cijenjeni slušatelji, uz poznate sopranistice stigli smo do kraja jutarnjeg koncerta koji je za vas uredila Darija Hodnik-Marinković.

Bili su to polovjetski plesovi iz trećega čina opere Knez Igor Aleksandra Borodina. Nastupio je bas Ferenc Beganj uz zbor i orkestar Mađarske državne opere. Dirigirao je Janos Šandor. Bila je to fantastična uvertira Hamlet Petra Iljića Čajkovskog opus 67a. Gustavo Dudamel dirigirao je simfonijskim orkestrom Simon Bolivar.

Bila je to simfonija igračaka koju se pripisuje Leopoldu Mozartu, a potencijalni autori do sada bili su Josef Haydn, njegov brat Mihael, te austrijski benediktinac njihova doba Edmund Angerer. Tko god da ju je skladao, ostavio je u nasljeđe doista razigranu skladbu. A razigranost u drukčijem obliku prisutna je u Mozartovim klavirskim koncertima. Na tome je polju ostavio i najsnažniji utisak svojim majstorskim promišljanjem odnosa solista i orkestra inspiriranim uvelike operom. Koncert u C-duru za klavir i orkestar K415 nastaje u Beču 1782. na 83. kao posljednji od triju klavirskih koncerata koje je Mozart napisao za vlastitu izvedbu u svojem pretplatničkom ciklusu koncerata. Sastoji se od triju stavaka tipičnog rasporeda brzi, polagani, brzi. Prvi stavak je u karakterističnom mesonatnom obliku s dvostrukom ekspozicijom, gdje orkestar najprije iznosi obje teme, ali one ne moduliraju tonalitet dominante, nego ostaju obje u polaznome tonalitetu, u ovome slučaju u C-duru. Tako se pruža prilika solistu da svojim virtuoznim sviranjem uvede drugu temu u tonalitet dominante, ovdje G-dur. Drugi stavak, kako je to uobičajeno kod Mozartovih klavirskih koncerata, obilježava pjevna melodija, a pastoralni ugođaj postignut je tonalitetom F-dura i upotrebom rogova. Pastoralno-arkadijski ugođaj napuštamo u posljednjem stavku Allegro assai. Pastoralno-arkadijski ugođaj napuštamo u posljednjem stavku Allegro assai, koji je tipični rondo. No ovaj put tematski materijal najprije iznosi klavir. Solist u nastavku je ujedno i dirigent Florent Albrecht, ravna svojim ansamblom L'Encyclopédie.

Kontrabasist Frano Kakarigi i gitarist Hiroto Yamaya izveli su Majorku Isaka Albeniza. I na kraju preludiju F-duru Sergeja Rahmanjinova, pijanist Michael Ponti.

Przemysl Vojta Rog, simfonijski orkestar Poljskog radija i dirigent Lukáš Borović izveli su prvi koncert za Rog Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi Tombeau pour Monsieur de Lully francuskog baroknog skladatelja Marana Marea. Djelo je posvećeno njegovom učitelju kompozicije Jean-Baptiste Lullyu.

Bila je to sinfonija iz opere Ivana Orleanska Giuseppea Verdija. Izveli su je orkestar kanadske operne kompanije i Richard Bradshaw kao dirigent. U nastavku poslušajte skladbu pjevačice i benediktinske redovnice Chiare Margarite Cozzolani, Ok vam bonus est.